جت مک نام نہ اچڑے بن ناوے رس کھائے نانکے میں جانیے جت مک سپا پائے بھنڈ جمیے بھنڈ نمیے بھنڈ منگن ویا

چند تے حوصلہ دے کے باہر چلیا گیا، دن لنگ دے گئے۔ جی اتہاس نو پورا وچ گئے تے جنی پرتھی چند نے گرو ارجن دے مہاراج مہاراج نال ایرخا کیتی ہے، شاید دنیا دے ہور کسے بھرا نے اینی ایرخا نہ کیتی ہوئے۔ اتہاس وچ لکھیا ہے کہ گدی لا کے بھی پرتھی چند گرو ارجن دے برابر بہندا رہا۔ پرچار کرن والے لوگ بھی انہیں خریدے، لالچی بندے انہیں خریدے، انہیں جو بھی کیتا ہر بھرا وہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن ماتا گنگا جی نے اشنان کیتا، کیسی اشنان کر کے جدو کیس سکاؤن لئی انہیں پچھا نو کیس چاڑے، انہوں نے کیسوں کے چھٹے ماتا کرمو کے پیروں سے پے، سر بڑ کے کولے ہو گئی۔ کہندی نی گنگا تو تے سنسار تو اتری جانا، تو میرے پتر کا بھلا بھی نہیں منگتی، میرے پتر مہربان کی بھی سکھ نہیں منگتی۔ اس گل کا دکھ ہویا ماتا گنگا دے دل نو، کوئی عورت نہیں چاہتی کہ انہوں کوئی سنسار اونتری آکھے، ہر عورتیں چاہتی ہے کہ مینو ماں آکھن واکھن والا کوئی ہوئے۔ جدو گرو ارجن دیو مہاراج گھر آئے، ماتا گنگا جی نے اپنے دکھ کی ساری کہانی گرو ارجن دے چرنوں وچ کہہ کے سنائی، جو کچھ جٹھانی نے آکھیا سی وہ سب کچھ کہہ کے سنایا۔ پتاں دی گھاٹ ایڈی وڈی گھاٹ ہے کہ جنہیں گھر پتر نہیں وہ ترلے لیندا ہے، ہر تھان ٹکرا ماردا ہے، خواں تے جال پاؤندا ہے، سیویاں تے ماس رن کے کھاندا ہے، پکھنڈیاں دے ڈیریاں دے جا کے ہٹیا کٹیا ساداں دے پیراں تے سر ٹکاؤندا ہے، متھے ٹیکدا ہے، اپنی زندگی دی پونجی اس لیے لٹاؤندا ہے کہ کسے طرح مینوں پتر دی داد کے تو مل جائے۔ گرو ارجن دیو مہاراج نے جدو پاپ سمجھیا گنگا دا، کہندے گنگا تینوں پتر دی لوڑ ہے، تے پھر تینوں پتر میں نہیں دے سکدا، میں تاں لوکاں واسطے ارداساں کھڑا کر سکدا، میں لوکاں نوں سب کچھ دے سکدا پر تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکدا۔ جے تینوں پتر دی لوڑ ہے پھر تینوں بابا بڈھا صاحب کول جانا پے گا۔ او بیڑ وچ گواں چاردے نے، او کہاں کھوٹ کھوٹ کے ساری دیاری گواں نوں پاؤندے رہندے نے، دودھ چو کے اس لنگر وچ بھیجدے نے۔ گنگا تینوں پتر دی لوڑ ہے تے پھر بابا بڈھا صاحب کول جانا پے گا۔ ماتا گنگا جی تیار ہوئے، رس تیار کیتا، گولیاں تیار کیتیاں، 36 پرکار دے بھوجن تیار کیتے۔ ماتا گنگا جی گولیاں نوں نال لے کے بڑے روب شوب نال بابا بڈھا صاحب دی بیڑ جا پہنچے۔ بابا جی کہا کھوت رہے سن، کہا کھوتن تو نہیں اٹھے، کبیر صاحب دا فیصلہ، کبیر سادھو کو ملنے جائیے، ساتھ نہ لیجیے کوئی سنتاں دے دربار وچ، سچے سنتاں دے دربار وچ، ٹھگاں دے دربار وچ نہیں، لوٹواں دے دربار وچ نہیں، جڑے پورن سادھو ہون انہاں دے دربار وچ چور کڈ کے نہیں جانا چاہیے۔ ماتا گنگا جی نے بابا بڈھا صاحب دے کول جا کے رکھ کے سارے پدارتھ جوڑ کے ہاتھ نیویں نین کر کے گل وچ پلا پا کے جیوی بینتی کی تھی، میرے ساتھی گرمکھ سنگھ ایم اے اینڈ پارٹی کیوں بیان کر رہے ہیں؟